Saya sita hanju kibu galu inana, madang asida, Manipuri filmi say, lan tuk tunu da hanju ba, lushin jiri. Agas bani infal, hausik tabi resi, naharul gi konjel.